0: kama tokwene waiwa khalo makna ko anajwa yehuru heriemi heriemi
1: ay nos trabajamos janzi
0: anavangarea hiver napahiha nos trabajamos janzi
2: vai ter na minha pão ouvi na minha pão zambezia amigo
0: yo khala lukuruku ya muholo jipuri na napi yako komo ni jina wi vira kivirara la koniasa samawani kitako samawani uchi wi vira
2: yawani bali kimkanya eriki wa yemwene yawani
0: bondia bondia bondia lokono tenene kwa nyuwa na mumvinyaro suelan wa wi wala radum samiko ya kanusha

0: Eita, merda! Três horas de 21 minutos, haya! Nirgunse nenere vira o niasa! Samawane! Vira!
1: Yamunene, ti yamunene. Ola tiburu wa programa ya Samawani olelo.

0: silwene ngimuchuna boreladu mujere mparla microphone trrr waya uchukula bachuthela kaimakasinguzo acha thanu mon muriyani won sina acha thanu pronto na hiram project na kona viha kale na murupa arimi kwahane kwahasa phama Oito sete noventa e um doze sessenta e cinco sete. Bom dia, Ensina, namorou, ui?
1: Bom dia.
0: Ensina?
1: Atibu Juma, é província de Wampula.
0: Fama, Zene, mônio, uai, Jotanu?
1: É, opa, Jera, em ave, que ela museu, o tenor Wampula, o nono, o parapato.
0: Ahê?
1: O chiquela... Nimba gele ma pra cara di Giove a putule in gruie India la ca mestri Giove Kenalia la malukuto ro rati Mosambiku tene
0: no thamala
1: ya la ken lava la camili canta consensao
0: no thamala
1: Janet Urtensio
0: ahe
1: Arige Urozo
0: ajatanu
1: Na ukuma letra A mpaka letra Z atu tene na maruku toro teno provincia ya Okapu Delegato Niasa Wampula baba tene ginavit hatu hakina ku masa akumantante kandero na kuviha
0: ai ekala chwata nuwana wena tepe waku waku wache liwa
1: ayo kuzuwe la vo mahosha va Mahova genavi rehatwa gena kukoshu kurela.
0: Pama seni no thamala.
1: Miko oroa.
0: Bundia sina na mwero wi?
2: Bundia rati Musambiki usheni umari u...
0: Kwa mpwela.
2: Kwa mpwela.
0: Pama seni. Mwani wacha taru?
2: Mwani wacha taru? Arosampesia.
0: Ya kile mwani.
2: Ya kile mwani. Kwa putere kato. Ya kile mwani. Wampul. Ya kile mwani. Apa tani haka? Muta ushe sema kari? Mbosa? Chaneru pampwela. Aneli.
0: Aneraru?
2: Aneraru kohana maparaka muru pale saneno nita duwa shaviere omrima riavale.
0: Aneshise?
2: Aneshise? Aneshise. Kivahi maparaka onita duwa namakoto omrima riavale na umari.
0: Anetanu?
2: Anetanu. Kivahi ntom siwi. Masa marakato kihali yale.
0: Notama. Notama la bundia mana eni kontinensia.

Gali ni gali wipa wa mrutu ni chuno kama alishwa hawela ku provinsi nyambane ai ni rukula kama mosabiki na inavetu mwela po sikina buwa mwa laka na masomo hiyana hiyana nere kushe mpaka laka nero ni kushe mpaka mara ya sezorash anantandri o provinsi ni estati ya Maputo ni mrutula ni chenua wazimbo La. Nós somos mais sinceros de uma semana. No estúdio Rádio Moçambique, Singapura, a mente que só ia estar Rádio Moçambique, a mente que só ia estar Rádio Moçambique.

0: Se soubesses a lei de Allah sobre a difamação e a calúnia, não farias o que fizeste para mim. Hoje eu saio a perder aqui no mundo e amanhã tu sairás a perder onde seremos julgados. Maninangoja.
1: Maninangoja, kweri, ayo. Momvira, murokano, murokano, hima sohila heriwa. Ayo, mulba, onyala mkwinyo. Wanda. Masiswe, lakani wera mnimo eroteka. Wanda. Nyoko mluku di wota. Ohima sohila heriwa. Utuni somihiwa.
2: I wonder.
1: Aya, wipa wa Sharifu Vitor Salim. Aka ntufano nupushere kisa kalai.
2: I wonder.
1: I wonder. Rato mwela mwela puyo South Africa. No studio radio msemi kulshinga. Aiku ya tlaka matani mashishi mweru wa mai yake ya 2026. Subana ya manfuru meru. Akanta manfuru meru moni herke. Osuela. Wakavi hirareta mashbiritari so hiyana. Hiyana zai provisi cha ela. Mutwa here kopio jipatala napajiro mutu tuwa mfuru meru. Mwokoro msuela wera. Ulo nanariha. Ulo sopanya. Ula mavari hila mteko. Unkalo wanyo hola reta.

0: Além do falar em alô, boa tarde.
1: Boa tarde, Arnold.
0: Senão não podia chamar a curtir da Ud.
1: Ah, não estou curtindo.
0: Mas não estou indo com a mulher, não vai ver o time pela fone já.
1: Não é de mais de combustão, eu tenho lá no de frito de sangue.
0: Xoxa, laga kusanga, kusanga, puxa, ele o de lelo de uma amor.
1: Galambura, quando eu sangue, ele de novo, o de xenê, ele de xenê.
0: Mas não te fica lá, pipo, não há o que te digo, kusanga, lá, se mano, para mim, mas não gosto de apagar. Gadiga kudi manombe kupetse ya kedi mwadi nkutena mazo ngala kweka.
1: Ya marungu gala kwa japaka balele bino ngote ya kanche shendu kutenda.
0: Ya kanche shia tundu.
1: Aha.
0: Ningani rejega lika mazo ngala kweka.
1: Haa, pete bado mwangani riyaga na kamare ngegala kwa kwa kwa kwa kwa kwa namba gani si mara ngegala kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Likanga na mbaga gilema.
1: Aha.
0: Bari majigani shi nkwala shilani matani unu mbaku wangu mtenda gilema shi mwaga kudimaga.
1: Bari anyamatani wangu wali shina majigani kakuti. Anale kaba kudima na mbaga di nkureka kushenga kutenda ishi ndine yako. Mambuni ngunda mbabivu.
0: Ya mboni.
1: Akanti.
0: Sante jajinji pati nopa nne programu jitu nipele. Kumbra kabili kamari lamu kwa wandu wa hiti.
1: Kumbra lamu kwa wandu wa hiti. Kumbra lamu kwa wandu
0: wa hiti.
1: Gani barua ba tugi babangu sana
0: ipinda. Sante jajinji pakana ulendo wini.
1: Hapana.

0: Além do falando, alô, boa tarde.
1: Alô, boa tarde, Rindaudi.
0: Ué, tudo dia, Kujanga, lá pode nesse maná, Rindaudi.
1: Alhamdulillah, que foi ali, que nem é.
0: Bara semana a tuzar le dinaje no kwabya utinjimbe la fondi jao.
1: Une Amon Pedro Luis. Ya, kuma wago.
0: Kuchoshe laka kuma wago lelo kushelele udi lelo jumamos.
1: Ya, kulungu mshelele, ya, tapake mbikwe kulungu ninga mbanya more.
0: Yoyo. Ni bara semana wango e paumipa wakua kwa kutenda mare ngoishi.
1: Asimana kulungu kutenda mare ngoga kudima.
0: Akwanga kudima imanga mbwanda kape na nkuya digongo kuma wago ko kudima nkuya
1: tebo kwanda nguputa ko mibunda to vera na dal
0: utendo no adin kuputa mbwanda ni kwati ni asino saka ko upande wa dia shi mweneo mbwa we mazungu di miga jerload
1: kuno kuno mara ngau di miga kuna gatu kuna gandu na garona kuno rona gi ni wandona ni aga jiro adi kudila atera manguputa na gira na chenene
0: mbwa
1: tuvande kumanga ni yo mbwanda kutura.

0: Ayo ni mwera faa, finti humo rosh nidea sunutu, jasinta mwena mprovinsi wa mpula kusha unkwa haa. Karipu, jasinta mwene.
1: Iso na kuhereke ni masipo mulumo patani. Bakai wora mulokoso hiu, nimi kari kari. Muloko kati wanaka. Radio vira vira kama wani. Esse são 22 horas de... e 10 minutos.

E salamção e aquele ramo avano tene arriba moçane rádio Moçambique. Tem Antônio Vloa rumo rádio ni manhum. O rinve que la rode. O era vamo sa nova rede que ni o programa ela ia rádio vanceweni. O programa ni nova rera huni kuta no orwa. O kumela emara ya 22 horas. Mpaka wata mele emara ya 23 horas no rádio Moçambique. O lelo no ato. O era vamo sa ni kaleke o vahera ni o programa ela. Niri vamo sa. Ima wera mpua mwa e programa ela, yo ni niwa kia masu ama vano o hiena hiena. Ala nto ni napanya humapuro o hiena hiena, ani avariha miteko saya. So tene ya sasaka oronyi hamholo, ele apua ela ya Moçambique. Maha wera mkuma niliwa onkala o ulumiha niwa. Mroni kale ni wipa wa areti ala mkumilela e provincia ela yoniasa e distritu ya wa Mutarigan. Yipa kanto emali, arima soma e provincia ela yoniasa. Karipu.

Wipa wa arati ankumulela e provincia e la Uniasa e distritu ya wa Mutariga. Tenera ke asanti vanchipale wa mwafono alanto ani hakalali wa ma e programa ela ni njipo nanto ni malahu wiwele la vahile kendefa. Ela eria programa ya radio vanseweni e programa ni nova hera huni kutano worwa ukumela e maria 22 horas mpaka watamela e maria 23 horas no radio msamiki ohima were programa ela enrom sulu mahawa e kavi hero ya stoko no radio msamiki kini hima va watata na montir bonifacio ana fernando damas ana e januari eduardo amai ana maria fazenda ma microfone olelo muni hole liwa vamos animio maninyu muninyu wala mkinyu adolfo jorge sadiki Nito e programa ela ani pa campanha tema vano o hiena hiena kini mava wa Ismael Sadiki deu daimoni vamos ani admiro Zakaria Isawaya mas na watu wateni ani pa campanha mpuama e programa ela kini ra santi wanchipali wanyuo muni vamos ani hiyo miwelelaka e programa ela nerela hukulano worwa wera hioni nakalaka o wiwelela masu amavano o hiana hiana e provincia ela uniasan ninapunya hunto abarheka miteko so hiana hiana sotene ya sasaka oronyam holo ela pa ela ya msamiki olilo ni halawi wa masu amavano e distritu yo marupa e provincia ela uniasa masini hinaini ndwe toko ni kale ni wipa wa murati olan Oni tano aniko, mbrati mwuzon kumile lai provinsa ya wampula, ila puangu ila yu Musambiki, ila kia nampapi. Karibu.